0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: شما بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی، سعید آرمان هستم و برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه امروز گفتگوی من با سه تن از رفقا، احمد موسوی، ستار رحمانی و رحمان حسینزاده است، در رابطه با نقش جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. دور بشار رفقای عزیز، ستار رحمانی، احمد موسوی و همچنین رفیق رحمان حسین زاده. رفیق رحمان افتادن بیرون. خیلی خوش اومدی رفقا. اجازه بدین سوال اولمو از رفیق احمد موسوی شروع کنم. رفیق احمد، جنبش کارگری همیشه یه بحث بزرگ و مهم هست در رابطه با نقشش. لطفا میکروفوناتون رو ببندید تا پژواک نداشته باشه. نقش جنبش کارگری رو در جنبش اعتراضی و جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی بحث اصلی و همیشگی کمونیست هاست. چرا آحاد طبقه کارگر در این جنبش هایی که ما داشتیم در دی ماه 96، آبان 98، 1401، شهریور و همچنین دی ماه سال گذشته، بسیاری از کارگران کشته شدند. بخشی از کارگران در این تجمعات به صورت فردی شرکت می کنند. اما اونجایی که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اعتصاب سراسری بکنه، مقطعی یا برسوی موردی، رشته های مختلف، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد در رابطه با این جنبش ها. می دونیم دلشون با این جنبش ها بوده و بخشن خودشون بخشی از اون بودن، اما به عنوان طبقه نقش جدی نداشتن. دلیل این چه هست؟ بفرمایید.
1: درود بر رفیق سعید عزیز و رفقای دیگه، رفیق ستار رحمانی و رفیق رومان رحمان حسینزاده. هر حال ممنونم که باز در ادامه بحث که دو هفته قبل داشتیم، اونجا بیشتر به هر حال یک ارتباط دارن این دو تا بحث ها، حالا ادامه اون بحث داریم دنبال میکنیم. تیتر به هر حال این برنامه که نقش جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در تعیین تکلیف نهایی چیه، اگر به تجارب این 50 سال گذشته بنگریم، یعنی ابتدا همون انقلاب 57 رو دقت بکنیم، خب توده های وسیعی از جامعه میلیونی در کف خیابون اومدن. از شهریور به بعد 57 دانشجویان، یعنی جنبش دانشجویی اعتصاب کرد، دانش آموزان اعتصاب کردن، معلمان اعتصاب داشتن، ولی اون جنبشی که تعیین تکلیف نهایی کرد که تونست ضربه نهایی رو به سیستم پادشاهی بزنه و به زیر بکشه، اعتصابات طبقه کارگر بود. به رغم این که اون همه جانفشانی کرد، ولی چون سازماندهی کاملا گسترده همه جانبه سراسر ایران نداشت، عمدتاً کارگران شرکت نفت بودن و یا شاید هم اون آگاهی سیاسی لازم رو که باید برای کسب قدرت سیاسی حرکت بکنن نداشتن، اون اعتصاب شکومندشون کمر رژیم رو شکست، رژیم سلطنتی سرنگون شد. اما خیلی راحت وقتی بازرگان دو نفر و خمینی بازرگان فرستاد، اعتصابشون رو شکستن و قدرت رو واگذار کردن، همه چیز رو به اون به اصطلاح خمینی دار دستش. حالا در این شرایطی هم بویژه در همین 8 سال گذشته، 9 سال گذشته، ما 4 تا تجربه رو گذراندیم: 96، 98، 1401 و 1404. در این 4 جنبش اگر بخوایم به شکل گذرا همینجوری بگذاریم، به هر حال جنبش 96 میشه گفت که جنبش کار بود، نیروهای جوانان بیکار، جوانانی که اساساً اعماق بودن دنبال کار میگشتن، بیشترین نیروی اون جنبش 1396 تشکیل میدادن. در مسئله 98 میشه گفت به نوعی جنبش نان بود. یعنی وقتی بنزین گران شد، نان توده های مردم ایران، سفرهشون با اشکال و مشکل مواجه شد، به شکل یک قیام ریختن بیرون، ولی خب شدیدن سرکوب شدن مثل 96. 1401 با شعار زن زندگی آزادی که اومد، در گسته ترین شکلش جنبش آزادی بود، آزادی خواهی بود، اومدن و خیلی هم بیشتر دوام آورد به دلیل اون شعاری که جاذبه داشت برای توده های مردم ایران، جمع وسیع رو کشید. اما به دلیل اینکه فاقد یک شعار طبقاتی بود، شعار به اصطلاح چیزی مثل نان کار آزادی یا کار نان آزادی و آلترناتیو بود، خب نتونست بخشای وسیع‌تری از طبقه کارگر رو به خودش جذب کنه. باز طولانی شد ولی شکست خورد. جنبش 1404 هم به همین صورت. در تمام این جنبش‌ها، جنبش کارگری به عنوان یک طبقه متشکل ورود نکرد. به همین عامل اصلی اون به اصطلاح فائق شدن جمهوری اسلامی بر جنبش ها بود. ازش چه نتیجه ای میخواییم بگیریم؟ به رغم این که تمام این جنبش های اجتماعی در رأسش جنبش طبقه کارگر، جنبش کارگری و بعد جنبش های دیگه، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش بازنشستگان، همه اینها داره نشون میده که اگر جنبش کارگری اون اقتدار و اون قدرت و هژمونی خودشو نداشته باشه، وارد میدان نشه، جنبش های دیگه سرکوب میشن. یعنی ادامه کاریشون این که میخوان چقدر میخوان توی خیابون بیان تظاهرات بکنن، کشته بدن، فردا دوباره بیان 20 تا کشته بدن، 100 تا کشته بدن، 1000 تا کشته بدن و هی بیان، ولی طبقه کارگر وقتی اعتصاب بکنه، اعتصاب سراسری در کارخانه های وسیع تری، پوشش میده، همپوشانی میکنه این جنبش های اجتماعی رو که اون وقت بتونن اون گلوی سیستم حاکم رو بگیرن و به زیر بکشن. نتیجه میخوام بگیرم این که جنبش های اجتماعی بجز جنبش کارگری به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن، به رغم اینکه بسیار اهمیت دارن، بسیار پر اهمیتن حضورشون، ولی این حضور متشکل و طبقاتی طبقه کارگر هست که باید بتونه این جنبش های دیگر اجتماعی رو زیر بال و پر خودش بگیره، همه رو بتونه به اصطلاح اون وقت برای براندازی متشکلانه و پرقدرت به اصطلاح بتونه قادر بشه سرنگون بکنه. من در بحث های قبلی این بحث بیشتر باز می کنم. هر حال تا همین
0: من رو ساجد سال بعدی هست که همین سالو از شما. مرسی رفیق احمد، میبخشین رفیق رحمان حسین زاده، همین سوال از شما دارم برای صفحه‌جویی از وقت نمیخوام تکرار بکنم. نظر شما رو جویش.
2: اولا منم با تشکر از شما برای ترتیب دادن دوباره این میزگرد که سه رفیق دیگه هم شرکت داریم، علاوه با سلام به رفقا ستار رحمانی و احمد موسوی و بینندگان و شنوندگان عزیز. ببین من از یه جنبه دیگه، نکاتی رو رفیق احمد گفتن در صحبتهای خودت هم بود، فکر کنم یه دو سطحی رو باید از هم تفکیک کرد. یکی درسته جنبش کارگری به عنوان جنبشی که در رأس تحولات جامعه باید قرار بگیره و توقع ازش هست و به نظرم بدون نقش کلیدی جنبش کارگری به عنوان هدایتگر و رهبری کننده تحولات انقلابی و مبارزاتی و از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساقط کردن سرمایه‌داری، به طور واقعی جنبش های دیگه با همه جانفشانی ها به قول رفیق احمد خیلی هم اهمیت داره، نمیتونن به فرجام نهایی برسونن. به این معنا بله، دی ماه 96، آبان 98، 1401 بعد از قتل جینا امینی عزیز، یا مثلا همین دی ماه اخیر، همزمان با خیزش وسیع توده‌ای اعتراضی در خیابون، در محلات، در فرمت هایی که به وجود اومد، بله به اون معنا همزمان ما شاهد مثلا عرض اندام جنبش کارگری در مراکز کار با اعتصاباتشون، با خواباندن تولید، با همراهی کردن برجسته، حتی با تاثیرگذاری و نقش هدایتگر رو وعده گرفتن. همون نمونه ای که رفیق احمد اشاره کرد، مثلا در سال 57 فکر کنم از ماه آذر ماه بود دیگه، آذر و دی و اینا، اعتصاب بزرگ کارگران نفت، درسته رشته های دیگه کارگری شاید هنوز نیومده بودن، ولی اون کمر رژیم شاه رو شکوند و به طور واقعی سرنگونی رژیم سلطنت بخش زیادیش به نام طبقه کارگر تموم شد. الان حاصلش شد برآمد یه ارتجاع اسلامی، الان وارد دلایلش نمیشم، به این شکل اتفاق نیفتاد. اما یه جنبه دیگه، جنبش کارگری در همه حتی حیات جمهوری اسلامی و به ویژه در 20 سال اخیر، اما به عنوان جنبشی که علیه تعرض معیشتی جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران و کارفرماها در کارخانه‌ها، در مراکز کار، در رشته‌های کارگری بوده، این جنبش حضور داشته. مثلا حتی شما هممون اینجا مطلعیم، بیرندگان و شنوندگان بخشند، در حال فرض کنیم قبل از دی ماه 96 ما اعتصابات بزرگ کارگران معدن بافق داشتیم، یا مثلا من یادمه مثلا ما را هپکو رو داشتیم، آزرابو داشتیم، نمیدونم حتی فکر کنم ایران خودرو رو داشتیم. یعنی اعتصابات کارگری و جنبش کارگری من فکر کنم به عنوان یک جنبش سرزنده علیه تعرض معیشتی، برای افزایش دستمزد، علیه دستمزدهای معوق، همه اینا اون جنبش در صحنه بوده و حتی از من میپرسی الهام بخش بود برای جنبش های دیگه، مثلا جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش های اعتراضی دیگه. این رو باید دید، جنبش کارگری یه جنبش سرزنده است، هست و هنوزم اعتصابات اعتراضات کارگری رو میبینیم. اما یه اتفاق دیگه، همین مشاهده که داریم همراه اون خیزش ها، بله جنبش کارگری همزمان و همگام در صحنه نبود. من فکر کنم میتونه دلایل متعددی داشته باشه. یکی، هنوز از نظر طبقه کارگری که بیاد تعیین تکلیف اساسی بکنه و جنبش کارگری فکر میکرد هنوز مثلا خیزش دی ماه 96 هنوز در اون سطحی نیست مرحله تعیین تکلیف نهایی باشه و جمهوری اسلامی اونم بیاد تمام سرمایه خودش رو اونجا بذاره. چون اینو بدونین جنبش کارگری و اعتصاباتش در رژیم استبدادی و با اون تعرض معیشتیش خیلی هزینه رو به طبقه کارگر میتونه تحمیل بکنه. یه بخشم من فکر کنم اون رابطه لازم هنوز بین رهبران و پیشروان کارگری در مراکز کار، در اعتصابات، در اعتراضات، با بخش جنبش های اجتماعی دیگه و از جمله اون خیزش ها در دی ماه 96، آبان 98 و بقیه، هنوز اون رابطه به اندازه کافی به وجود نیومده بود. و من فکر کنم عامل سومم کماکان این که این جدایی رو بین جنبش ها میاندازه، اون سرکوبگری شدید، اون اختناق، اون استبداد، اینا معنای جدی هستن. چون میدونم در این دور وقت من تموم شده، نکات دیگه ای دارم منم در دور بعدی، امیدوارم بتونم تکمیل تر کنم.
0: سپاسگزارم رفیق ستار، همین سوال رو از شما دارم، بفرمایید شروع کنید.
3: بله، منم درود میفرستم به رفیق احمد رحمان، شما و بینندگان عزیز. ببینید، مسئله اینکه نقش طبقه کارگر در جنبش های اجتماعی چیه، این بحث گسترده ای هست، اما چند تا نکته باید من اینجا بگم بخصوص در صحبت های رفیق احمد. من اینجوری برداشت کردم که اگه جنبش های اجتماعی شکست میخورن، اگر جنبش کارگری به عنوان یک سابقه در این جنبش ها شرکت نکند. من ملاحظه دارم سر این مسئله که خب اون وقت ما پاسخ، یعنی اگه این تئوری رو به عنوان یک تئوری کلی بپذیریم، مسئله تونس یا انقلاب های بهار عربی معروف شد، خب دولت ها عوض شدن، حالا اتفاقات بعدی شو من نمیخوام بهش بپردازم، یا در کشورهای دیگه نمونه هست که اعتراضات جنبش های اجتماعی باعث میشه که یه دولتی کنارگیری میکنه، حالا یه دولت دیگه میاد، اما اون تحولات بس بر سر اون تحولات عمیق مثل انقلاب کارگری که باید در حقیقت نظام سرمایه‌داری رو به هم بریزه، اون یه بحث دیگه است. من فکر کنم نمیتونیم در رابطه با ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی این فاکتور رو که تا زمانی که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه نیومده سرنگون نخواهد شد. من به نظرم میشه حتی ممکنه بخش هایی از کارگران احتساب کنن این مسئله صورت بگیره، یا اینکه اعتراضات یا جنبش های اجتماعی به گونه ای باشه که همراه باشه با شکاف داخلی رژیم، همراه با مسائل مختلفی که فاکتورهایی که در تحولات جامعه تاثیر میذاره خب رژیم سرنگون بکنه. اما این به معنی این که خب انقلاب کارگری شده نیست، بلکه یه تحولی، شاید یه فضای بازیه که طبقه کارگر تازه بتونه خودشو جمع جور بکنه، متشکل بکنه، احزاب سیاسی همینطور. و این مسئله از این زاویه من به نظرم اینو باید جدا کنیم. یعنی من به نظرم جمهوری اسلامی قابل سرنگونی هست بدون اینکه طبقه کارگر به عنوان یک طبقه، منظورمه، در جنبش ها شرکت نداشته باشه. این پتانسیل ها در جنبش زن زندگی آزادی به راحتی میشود دید. حالا این رژیم در این که میگم وقتی تئوری کلی میگیم، اون وقت به طور مشخص اگه برخورد کنیم، اون جنایتی که رژیم های مختلف تا وسعت جنایت هایی که میکنن خب با هم دیگه فرق داره. جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه کرد، در اعتراضات قبلی کرد، قابل مقایسه حتی با تاریخ ایران و منطقه هم جور در نمیاد. و معمولا این نوع اعتراضات حداقل یه سری تحولات رو در جامعه خود رژیم ایجاد میکنه که ما دیدیم این نشد. یعنی حاکمیت هیچ گونه عقب نشینی را نکرد. مثلا زمان شاه اگه دقت کنید، اعتراضات به نقطه‌ای رسید که شاه اومد گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی عقب نشینیه دیگه. ولی اینها به هیچ وجه مسئله که صدای انقلاب شما، اعتراض شما رو حتی شنیدم نمیگن. خامنه ای اومد در آخرین قبل از اینکه بمیره میگفت این اعتراضات یه عده که اراذل لباش بودن، یه عده گول خورده بودن، یه دم بیگناه کشته شدن، ولی بسیج ما مثلا بیشتر کشته شد. اینه که به هیچ وجه اینا به این مسئله اعتراف نمی کنن که بالاخره اعتراض برای تغییر و تحوله، بلکه اینا رو نسبت میدن به کشورهای خارجی یا اراذل لباش و غیره می نامن. از این زاویه یعنی یه بخش مسئله را ما باید جدا بکنیم. من میگم طبقه کارگر، حالا شما سرتیترون جنبش کارگریه، اگه به عنوان طبقه کارگر بذاریم اون وقت قضیه، یعنی اون صورت مسئله فرق میکنه، باید دنبال یه چیزای دیگه بود. اما به عنوان جنبش کارگری خب ما دیدیم در این سالها این دوتا با هم دیگه رابطه معکوس داشتن. هر موقع اعتراضات خیابانی بوده جنبش کارگری یا نبوده یا خیلی کم بوده. راه حل ها چیه؟ میتونیم در ادامه صحبت ها ادامه بدیم.
0: ممنونم رفیق ستار. بحث تونس رو پیش کشیدن رفیق احمد، رفیق ستار گفت که مثلا در تونس خودسوزی یک دستفروش باعث شد که دولت بن علی فرار کنه بره عربستان و بعد از اون بهار عربی درست شد. آیا میشه همین مثال رو برای ایران زد؟ آیا جمهوری اسلامی با تمام این نیروهای مسلح وحشی که داره میشه با دولت بن علی چیز کرد، مقایسه کرد؟ یا یعنی اینکه جمهوری اسلامی خودش تجاربی رو داره از انقلاب 57 و برای تمام این مواردی که ممکنه فردا این جنبش ها به زیرش بکشن تدابیری رو اندیشیده، هزاران آدم متخصص برای مبارزه با همچین تحولاتی رو وجود آورده. آیا راه حلی هست برای گریز از این چیزایی که درست کرده همه این دم و دستگاه و جنبش کارگری همراه با سایر جنبش های دیگه بتونن نقش جدی ایفا بکنن؟
1: ببینید مسئله تونس با جمهوری اسلامی بسیار متفاوته. شروع حرکت تونس تقریبا مشابه 1401 خودمون بود، یعنی ژینا رو کشتن و زمینه های یک جنبش فراهم شد. تونس هم یک دستفروش خودش رو آتیش زد و جنبش های اجتماعی ورود کردن. اما تونس اتحادیه های کارگری بسیار قوی داشت یعنی اون اتحادیه های کارگری بودن که وقتی دست به اعتصاب زدند کمر اون بن علی رو شکستن و فرار کرد. یعنی اونجا درسته چون اتحادیه های کارگری به هر حال اون ظرفیت کسب قدرت نداشتن، در نهایت هم واگذار کردن، ولی عملا اون اتحادیه های کارگری بودن تاثیر گذاشتن. و مضافاً این که ما داریم راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگرترین، یکی از فاشیستترین نظام هست که در این 50 ساله اخیر ما داریم میبینیم، داریم تجربه میکنیم. و یکی از این ویژگی هایش که این حالا سبب شده که دوام بیاره سرکوبگریش هست. نقطه دوم این که جمهوری اسلامی از دل یک انقلاب بیرون اومده، از دل یک کودتا بیرون نیومد که کسایی مثلا یک روندی از مبارزه را طی نکرده بودن، یهو اومدن قدرت گرفتن و بعدم یه مقدار که فشار زیاد بشه ول بکنن با یه حد اقلایی سرکوب. این از دل یک انقلاب بزرگی که میلیون ها نفر در کف خیابون بودن و بخش عظیمی از همون سران خودشون به هر حال با همون تفکر ارتجایی سالهای زندان گذرانده بودن، تجربه داشتن و چگونه در رژیم گذشته که به شکل استعاره می اومدن شعری می سرودند و یا خودشون به شکل استعاره صحبت می کردن از نمیدونم حسین و یزید و کسای دیگه، همه این تجارب دارن. دیدیم که در این 47 سال هر گونه استعاره ای رو سعی کردن که حسب بکنن. یعنی شما وقتی میایین از گل سرخ در یک رمان صحبت میکنین، میگه گل سرخ رو باید حذف بکنین بر اساس اون تجاربی که خودشون در اون سالها داشتن، میدونن که چه کار کردن. این به استرام این نکته. اما مسئله توی ایران جنبش های دیگه، جنبش زنان، جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، به رغم که همشون مؤثر هستن، تاثیرگذار، ولی جنبش های مقطعی هستن، دوره میان میرن. ولی در تمام این سالها همچنان که الان رفیق منصفه دست کم در این 20 سال اخیر ما همواره با یک جنبش کارگری پویا روبرو بودیم که هر ساله 2000-3000 اعتصاب داشته، به رغم این که در اون برآمدهای بزرگ در اون سر بزنگاه که باید ورود میکرد نکرد. دوباره وقتی اون جنبش ها و خیزش ها شکست میخوردن میرفتن، جنبش کارگری سر برون میآمد، یعنی جنبشی منفعل نبود ولی تاثیرگذار هست. و من کماکان، البته در سیاست میدونید که نمیشه که هر چیز رو مطلق گفت، ولی در ساختار جمهوری اسلامی به باور من ما 4 تا تجربه رو داشتیم. چون طبقه کارگر به طور متشکل نیومده، ورود نکرده و سرکوب بیش از اندازه هست، جنبش های اجتماعی رو سرکوب میکنه. جنبش اجتماعی چقدر میخواد 6 ماهه بیاد صبح بیاد خیابون کشته بشه، غروب بره دوباره فردا بیاد کشته بشه و نمیتونه خودش رو تعالی ببخشه. اینجاست که نقش طبقه کارگر که عمدتاً با اعتصابات وسیع سراسری میاد، میشه تکیه‌گاه جنبش های اجتماعی، میشه اون قوت قلب جنبش های اجتماعی که جنبش های اجتماعی رو تک تک خیابون نگه میداره. اعتصاب وقتی شروع بشه، اساساً اگر بخش وسیعی از مردم هنوز نپیوستن، مردد هستن در پی یک اعتصاب سیاسی سراسری، اون بخش مردد همه سازماندهی میشن، چون میبینن که یک نیروی فائقه وارد میدان شده، متشکل اومده، اعتصاب کرده و اساساً جامعه دگرگون میشه. اون حداقل هایی که در جنبش های اجتماعی هستن، یه میلیون ها نفر ورود میکنن به همون جنبش اجتماعی. یعنی زنان دیگه به شکل وسیع‌تر میان، دانشجویان وسیع‌تر میان، اعتصابات دانشجویی اون وقت صورت میگیره، اون وقت اعتصابات دانش آموزی صورت میگیره، اعتصابات معلمان صورت میگیره به دنبال اون اعتصاب سراسری کارگران که این ویژگی رو داره، سازماندهی میکنه جنبش های دیگر رو بدون اینکه بخواد در اون جنبش ها حل بشه، همه زیر چتر خودش میگیره و اینجاست که کمر رژیم رو میشکنن و دیگه سرکوب نمیتونه کارایی داشته باشه. سرکوب اینجا در واقع شکاف میفته و نمیتونه اثرگذار باشه.
0: مرسی رفیق احمد. رفیق رحمان، نکات اخیر رفیق احمد رو شنیدی. در این حال بحث قبلی این بود که در جنبش های اعتراضی 96 و 98 در واقع جنبشی بوده از اعماق، بخش وسیعی از شرکت کنندگان خشمی داشتن نسبت به فقر، بیکاری، بی‌آیندگی، همه اینا درش بود. چه منجر نشد به این انقلاب که طبقه کارگر بتونه نقش جدی در ایفا بکنه؟ ما شاهد دستاوردهای عظیمی بودیم در خیزش 401، اما الزاماً در 96 98 فاقد این بود. راحت چیه برای جنبش های اخیر آینده که این به شیرت به صورت کلاسیک آیا ما باید دوباره اعتصاب موجود میاد فلان میشه بهمان میشه و بعد انقلاب میشه چطور؟
2: ببینید در روز و حتی افول این خیزش ها این جنبش ها قطعا هممون فاکتور تناسب‌ها رو باید در نظر بگیریم. حتی این خیزش هایی که الان ازش اسم میبریم همین چهار موردی که در پریودهای مختلف اتفاق افتادن درسته هر کدوم در پریود زمانی جدا از هم اتفاق افتاد، مثلا دی ماه 96 دو سال بعدتر آبان 96

0: با خواستای واقعا معیشتی بسیار برحق به میدون اومدن و بیش از یه هفته طول کشید، بیش از 100 سالم 100 شهرم در بر گرفت. میخوام بگم اون تناسقوه اون وقت همین قدر رو میتونست اجازه بده، به ویژه که اشارش کردیم جنبش کارگری و طبقه کارگر به عنوان جنبش اعتصاباتش اون هماهنگی اون همراهی رو نداشت. یعنی میخوام بگم هر خیزشی به حال عروج و افولش در مقطع زمانی خودش در اون تناسقوهایی که هست با نقطه قوتاش با موانع و محدودیت که در روبروش است باید سنجید. دی ماه 96 به اون معنا سرآغاز تحول بزرگ بود و کار خودش رو کرد، نویدی داد برای آینده. آبان 98 به معنای ادامه پیدا کرد یا خیزش 1401. به حال من فکر کنم توی این ماجرا مسئله تناسبها هنوز تناسبها خیلی نامساعده برای طبقه کارگر و حتی خود این خیزش ها و این جنبش ها، به ویژه این رژیم هار مستبد. رفیق احمد در آغاز بس گفت، منم خیلی معتقدم، به نظرم فکر کنم در مصاحبه قبلی گفتم فقط با فاشیسم هیتلری قابل مقایسه است، حتی با رژیم های استبدادی دوروبر همون مورد تونس شما شارک، اونجا هم رژیم استبدادی بود، دیکتاتوری بود، رژیم فاسدی بود، ولی واقعا پوشالیتر از جمهوری اسلامی بود. حتی همین عاقبت درجه ای از سازمان یافتگی در بطن جامعه جمله در جنبش کارگریش وجود داشت. به هر حال اینجا اینا مانعن دانش، در این حالی که گفتیم ببینید شما با طبقه کارگری روبراستید هنوز اجازه نمیدن کمترین تشکل و سازمانیابی خودش رو داشته باشه، حق اعتصاب براش به رسمیت شناخته نمیشه، حتی حرکت اعتراضی اعتصابی در کارخانه و مرکز کارش هم فورا با زندان و تحت فشار قرار گرفتن فعالین و رهبرانش روبرو شده. از اون ور همون روزهایی که خیزش دی ماه بود تا 1401 که دو سه ماه هم طول کشید، از ساچم زنان جمهوری اسلامی که خیلی از جوانان و شرکت کنندگان رو داشت کور میکرد، این فاکتور رو باید در نظر گرفت و این تناسبهای نامساعد و این فشار اجازه نداده در چه در جنبش کارگری چه در اون خیزش ها به درجه قابل توجهی سازمان یافتگی سازمان ادامه کار به وجود بیاد. بعد با خلای رهبری هم روبرو هستیم، عاقبت چه جنبش کارگری اگه بخواد به عنوان یه جنبش قد علم کرده سراسری با اعتصابات محکمش، عاقبت رهبری میخواد، از درون خودش میخواد، عاقبت شبکه های رهبری کارگری باید شکل بگیرن و بتونن به حال اون ادامه کاری و اون هماهنگی و اون هماهنگی همکاری با خیزش ها و جنبش های اجتماعی دیگه هم ایجاد کنن و حتی نقش هدایتگر خودشون رو ایفا بکنن.
1: مرسی رفیق رحمان. رفیق صدر رحمانی شما بفرمایید، در ادامه صحبت های قبلی و با توجه به ملاحظاتی که داشتین، همه این وحشیگری جمهوری اسلامی به طور آشکار بر کسی پوشیده نیست و فرض بر این است که داره جنایت میکنه، فعالین کارگری رو دستگیر میکنه، مانع هر جنبش اعتراضی که از زنان بگیر دانشجویان، پرستاران، معلمان، معلم به خاطر اینکه میگه تحصیل باید رایگان بشه زندانی میشه، این همه این اوضاع هست. با توجه به همه این مسائل چطور میشه نقش جدی ایفا کرد؟
2: قبل از اینکه به اون بپردازم، یه نکته در رابطه با تونس که رفیق احمد گفت درسته، اونجا اتحادیه UGPTC بود، اتحادیه که این اعتراضات محلی را در حقیقت به اعتصابات تبدیل کرد و این خودش فشار زیادی به حکومت بن علی آورد و گذاشت فرار کرد، ولی جمهوری اسلامی بن علی نه ایران دارای اتحادیه‌ای که مثل اونا در حقیقت این نقش رو بتونن داشته باشن. خب بنابراین به خاطر همین من میگم اون نقشی که ما باید در نظر بگیریم، برگردم به سوال سعید، که به هر صورت سرنوشت جنبش های اجتماعی که هر لحظه ممکنه دوباره اتفاق بیفته در ایران با این شرایط اقتصادی و فشارهای اجتماعی و اعدامهایی که کردن، خب چی میشه؟ ما اتحادیه های کارگری نداریم، ولی نه اینکه

0: 15 سال کارگری هم نداریم. خود تشکل های کارگری از جمله معلمان به نظرم خود یه تشکل کارگری هست که فعلا هم زمینگیر شده در حقیقت. با این اوصاف اگه بخوایم بیایم به یه نقطه‌ای برسیم که اگر تا زمانی که طبقه کارگر اعتصاب نکنه جمهوری اسلامی میکشه و خیابون‌ها را میتونه کنترل بکنه، اون وقت با یه موزلی روبرو هستیم. یعنی میگیم تا زمانی که ما نتونیم کارگران را متحد کنیم، متشکل کنیم، حتی در زمان شاه هم یه سندیکای زردی بالاخره داشتن، این تعدادی که دور هم جمع می شدن، اصلا داستانش به هر صورت ایجاد شوراها اینا با شرایط الان نمیتونیم بگیم این همانیه. ممکنه همون اتفاقی که سال 57 افتاد هم دوباره مثلا تکرار بشه، مردم بیان تو خیابون، بعد بخشای کلیدی اینا بیان به حساب پیوندن بدون این که مثلا تشکل داشته باشن. این قابل پیش بینی نیست، ممکنه هم اتفاق بیفته، ممکنه هم نیفته. من منظورم اینه که آیا ما میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم که فرض کنیم اعتصابات کارگری هم در آینده نزدیک اعتراضات شد نشد، آیا جمهوری اسلامی رو با اعتراضات خیابانی میشه سرنگون کرد، یا اصلا چنین تئوری امکان پذیر نیست؟ اگر نیست اون وقت راه حل چیه دیگه؟ باید کجا بریم؟ چه کار باید بکنیم در رابطه با جنبش کارگری که این اتفاق بیفته؟ یعنی هم گفتم اون رابطه معکوس که ما الان داریم، اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری رو، این رابطه رو به یه رابطه هماهنگ شده با همدیگه تعیین بکنیم. که به همین دلیل من میگم ببینید اون سرنگونی جمهوری اسلامی رو وصل بکنیم به این که حتما باید اعتصابات کارگری باید بشه تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این میتونه نادرست باشه. نه اینکه وجود خب بودنش مسلما تصریح میکنه چرخهای اقتصادی، این دیگه خیلی راحته. مثلا نفت اگه اعتصاب کنه جمهوری اسلامی با اعتراضات خیابانی همراه باشه، جمهوری اسلامی قادر نیست ادامه.
1: خب حالا اصلا نفتی تولید نمیشه، اصلا استخراج نمیشه، یا اینکه صادر نمیشه، بخش وسیع از نفت صادر نمیشه.
0: نه ببین این بحث جداگانه، یالا نفت در صادر هم میشه، اونجوری نیست. ببین اینا در دور زدن ها خیلی ماهرن، حالا از طریق روسیه گرفته، از طریق قاچاق به افغانستان گرفته تا دلال ترکیه مثل زمین، نه اینکه به همون اندازه‌ای که اینا از طریق دریا میتونستن این کارو بکنن. و علاوه بر این، اینا هر دولتی بالاخره صندوق ذخیره ای داره، برای یه مدتی دوام میاره. این یه نکته. و اعتصاب کارگری همراه با اعتراض خیابانی یعنی بستن تمام اون راههایی که رژیم میتونه مردم رو سرکوب بکنه. این فرق میکنه با اینکه موقتا ما نمیدونیم چقدر اینا اصلا الان صادر میکنن، یا اصلا به قول ترامپ میگه که هیچ صفر صادر نمیکنن، یا درآمدی اصلا ندارند. من نمیدونم، در این رابطه آمار دقیقی ندارم و نمیتونم بگم. ولی بحث بر سر اینه که خب اعتصابات یعنی خودش هم اعتراض، هم اعتصاب بستن چرخهای اقتصادیه. این خب فرق میکنه با اینکه الان جمهوری اسلامی ممکنه یا کم نفت بفروشه یا نفروشه. من در این رابطه آماری ندارم و نمیتونم هم قضاوت بکنم که چی هست.
1: مرسی رفیق ستاد. رفیق احمد، در این دور پایانی از صحبت ها میخوام از تحلیل بگذاریم، به این بپردازیم که خب این نقش برای سرنگونی، برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی چطوره، چگونه میتونیم. مردم ایران تا خرخره زیر فشارن، وضعیت بیش از 7 ماه جنگ و آتش بس، یا جنگ و مذاکره، جنگ خانمانسوزی هم بود. حالا تحریم اقتصادی هم بهش اضافه شده که وحشتناکه، یک سلاح کشتار جمعیه. این جامعه آبستر تحولات جدی ملتهبه، آیا به وضع موجود تن میده یا نه، بلکه فوران میکنه این مثل آتش بشن و قبول نمیکنه این اوضاع فاجعه بارو و این زندگی که پر از شکاف طبقاتی عظیمه، یه مشت انگل دارن ثروت این جامعه رو میچاپن. بالاخره تا این تکلیف نهایی چه هست و کجا میتونن این نقش رو بیافرینن؟
2: من در این بحث فکر میکنم باید اون فشرده دو بحث قبلی ما اصلا بحث کلیدی الان رسیدیم یه جایی که واقعا یک پرسش کلیدی هست. وقتی از سیاست صحبت میکنیم، از براندازی صحبت میکنیم، اولا ما که براندازیمون اینجا در چارچوب اون براندازی که در اون جلسه قبل داشتیم، وگرنه جمهوری اسلامی ممکنه الانم یک رژیم چنجی صورت بگیره، یه حداقل توده هایی هم که تو بسد خیابون اومدن اون وقت یه تحولاتی از بالا صورت بگیره و سرنگون بشه. ما داریم از یک انقلاب اجتماعی، از یک تحولات اجتماعی صحبت میکنیم و محتمل ترین راهی که میتونه اینا به سرنگونی بکشه و روش بحث میکنیم، رو معجزات صحبت نمیکنیم که ممکنه که یک اتفاق هم بیفته. بر اساس واقعیت های موجود خیزش 96 و 98 و نمیدونم جنبش 1401 و به اضافه دی ماه 404 یک تجربه رو داره به ما میده که جنبش های عمومی، جنبش های غیر از طبقه کارگر وقتی ورود میکنند در اون حدی که میان، اولا بخش اقلیتی از اون 80 میلیون 90 میلیونه، حتی اگر 2 میلیون هم بیان که اومدن در اینجا یک نیروی به اصطلاح حداقلی هستند. اکثریت اون بخش خاکستری هستند که نمیان و تجربه نشون داد که همین 8 دوره که بدون ورود طبقه کارگر به شکل متشکل جمهوری اسلامی پتانسیل سرکوب داره، طبیعی هست سرکوب میکنه و اون جنبش ها نمی کنن در یک مدت طولانی دراز مدت هی کشته بشن هی بیان تظاهرات بکنن. اما بحث من در ارتباط با طبقه کارگر اعتصاب صرف نیست، یعنی اینکه بگیم چون طبقه کارگر اعتصاب سراسری کرد همه چیز تمومه، اساسا اینجوری نیست. اعتصاب سراسری مقدمه ای میشه که توازن قوا رو بر هم بزنه. وقتی اومد تو کارخونه ها در یک عرصه گسترده ای اعتصاب کرد، چرخهای اقتصادی مملکت رو فرو پاشید، درسته الان ممکنه که ته همین تحریم هاست، ولی اونجا الان بخش وسیعی از مردم ممکنه که به دلیل این تحریم ها اونچنان چی نیان در صفحه مبارزه، ولی وقتی طبقه کارگر اعتصاب میکنه این اعتصاب برای یک انقلاب اجتماعی هست، برای رهایی از جمهوری اسلامی و به نفع توده های مردم هست. بنابراین اون گروهی که در کف خیابون هستن متشکل تر میشن، اون نیروهای خاکستری وسط میان، یعنی در یه عرصه وسیع تری وارد میدان میشن در کنار هم دیگه، چون وظیفه طبقه کارگر اعتصاب اینه که بتونه بقیه نیروها رو متشکل بکنه، یعنی بتونه جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش معلمان رو در عرصه های وسیع تری متشکل بکنه، با هم هماهنگ بشن، یعنی اون در واقع لولای چپ همه این جنبش ها میتونه بشه. اما در اون وضعیتی که الان هستیم، پاس سوال مشخصی رو که رفیق مونسی، جامعه در حالت انفجاری هست، اساسا هیچ چیزی رو سنگ رو سنگ بند نیست، توده ها تو فقر و فلاکت هستن، دارو ندارن، درمان ندارن، آب ندارن، برق ندارن، در بالا خود جمهوری اسلامی هم در تشتت و پراکندگیه، ولی نه در اون حدی که بخواد که دیگه نیروهای بالایش ریزش بکنن، یعنی بیان عملا در مجلس نمایندگان بیان مثل نمیدونم بنی احمد و پزشکپور بیان اصلا اعتراض بکنن علیه جنبشون در یک موقعیت انقلابی فراهم شده بود سال 57. ولی در این وضعیت طبیعتا هنوز محتمل ترین شکل اینه که جرقه ای در جامعه بخوره و هنوز طبقه کارگر وارد اعتصاب نشده، مثل 1401، مثل 1404 مجددا جنبش های اجتماعی شکل بگیرن. این محتمل ترینه، یعنی هنوز توده ها منتظر نیستن که اول طبقه کارگر بیاد اعتصاب بکنه بعد بیاد. من هنوز شرایط انفجاری جامعه رو در کمینه که میان، یعنی تو خود توده ها، ولی اگر طبقه کارگر ورود نکنه مثل چهار جنبش خیزش، ما مجددا این جنبش شکست میخوره. این شرایط داره به ما میگه آمدنش در وهله اول توازن قوا رو به هم میزنه، بعد جنبش های اجتماعی رو سیاسی میکنه. یعنی وظیفه طبقه کارگر اینه که تمام مطالبات توده ها بخشای دیگر رو ازشون دفاع بکنه، صدای مردم باشه، تریبون همه مردم باشه و جنبش ها رو سیاسی بکنه. وقتی با اعتصاب و اون بخش وسیع نیروی خاکستری رو وارد میدان و سرنگون میکنه جمهوری اسلامی رو.
1: یعنی سپاسگزارم.
2: و یه جمله آخرم در این حال حداقل چه بسا که صرفاً با اعتصاب سراسری هم معتقدم که به دلیل اون نیروهای مسلحی که جمهوری اسلامی داره سرنگون نخواهد شد. این اعتصاب سراسری باید به یک قیام مسلحانه توده‌ای تبدیل بشه، مثل 21 و 22 بهمن که بتونه یک سره بکنه کار اون نیروهای مسلح رژیم رو به خل سلاش بکنه.
1: مرسی. رفیق رحمان شما بفرما.
3: بله ببینید، در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی به نظر یه نقطه تاکید در صحبت رفیق ستار هست، درسته. الان رفیق احمد هم اشاره کرد سرنگونی جمهوری اسلامی به شکلهای مختلف میتونه اتفاق بیفته، از جمله سرنگونی جمهوری همین الان جریانات دست راستی هم اونایی که به اسم براندازی یا الان دنبال رژیم چینزشونن خب میخوان سرنگون بشه دیگه، لایه های بالایی جمهوری اسلامی برن کنار، به نام جمهوری اسلامی نمونه، جانشین سازی دست راستی بکنن و اسمش هم حتی بزنن انقلاب. مگر همین الان سلطنت طلبا و رضا پهلوی از انقلاب شیر و خورشید و نمیدونم این داستانا صحبت نمی کنن، طبقه کارگری هم یا جنبش کارگری هم به اون معنا نقشی توش نداره. حتی همین در دل این تناقضات بزرگی که جمهوری اسلامی باز روبرو هست و الان اشاره شد، به هر حال حتی خیزش از پایین هنوزم به اندازه کافی طبقه کارگر در نقش رهبری نیومده باشه جمهوری اسلامی رو به طرف پرتگاه ببره. اینجا بحث ما سره اون وقت سوال مطرح میشه کدوم سرنگونی. اون وقت ما معمولا نیروهای چپ و کمونیست گفتیم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و اینو معنی کردیم. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی یعنی متکی به اراده طبقه کارگر، توده زحمتکش، زنان، جوانان، آزادی خواهان و همین جنبش های اجتماعی که همگام و همراه طبقه کارگر باشن. اینجا دیگه بله اون وقت فکر کنم در شروع برنامه منظورمون این بود اینو سرنگونی، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی متکی به اراده کارگر و مردم، اون وقت دیگه نقش طبقه کارگر خیلی کلیدیه. به این معنی نکته دو برای در هم شکستن این تناسب قوای به شدت نامساعدی که رژیم هار اسلامی به کل جامعه ایران تحمیل کرده به ویژه به طبقه کارگر و انسان کار کنه اون جامعه، به نظرم علاوه بر خیزش های خیابونی، علاوه بر اون اعتراضات، علاوه بر اون میلیتانسی اینا، اون وقت به نظرم نقش طبقه کارگر برای برهم زدن اون تناسبان با اعتصابات بزرگش، با خابوندن تولید، با فلج کردن اقتصادی جمهوری اسلامی اینم تعیین کننده است. چون به طور واقعی جمهوری اسلامی همونطور در خیزش بعد از قتلش اینا دیدیم دو سه ماه دوام آورد، اون هم هم زیر فشار بود. تصور کنیم اگر همزمان در اون دو ماهه در مراکز بسیار عمده کارگری ایران از جمله نفت و ماشین سازی ها و هفت تپه و خیلی جاهای دیگه اعتصاب دو سه ماه هم بود، بلحاظ تولید جمهوری اسلامی در فلج جدی قرار میداد، سرنوشت تحولات به جای دیگه میرفت. شاید منظور همینه. اینجا بله اون وقت نقش کلیدی داره طبقه کارگر برای برهم زدن این تناسب، برای تأمین و چشمانداز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مهمه. و این مسائلی نیست به نظرم رهبران و پیران کارگری ندونن و گویا ما باید الان بگیم. به نظرم با شناختی که همه ما داریم در جنبش کارگری ایران کارگران آگاه و سوسیالیست زیادی هستن، پیشرو هم هستن، میدونن، ولی اونا هم دقیقا متوجه این تناسب ها هستن، اونا هم متوجه این محدودیت ها هستن، حتی هم متوجه محدودیت خیزش ها برای یه هفته ده روز هستن. اینا موانعه، این موانع باید برطرف بشه، نباید دست رو دسته هم گذاشت. راش کماکان اینه، باید ادامه داد از جمله در مراکز و رشته های کارگری بر اتحاد و سازمان یافتگی درونی بیشتر، بر خودآگاهی بیشتر و ببیشه به نظرم در سطح جنبش کارگری الان در این شرایط نمیذارن اتحادی رو درست کنی، نمیذارن شورا تو درست کنی، نمیذارن حتی کمیته هماهنگی ادامه کار تو هم داشته باشی. چی میتونه در این تناسب و در خود جنبش کارگری تامین کننده باشه؟ من بارها گفتم شبکه به هم بافته رهبران و پیشروان کارگری که الزاما دفتر و دستک هم نیست و علنی هم نیست، اما یه شبکه از فرا کارخانه ای، فرا رشته ای در سطح استان و حتی سطح کشور با اتکاب این مدیای اجتماعی فعلی، با اتکاب روابطی که میتونه وجود داشته باشه، یه شبکه رهبران همگام، همجهت در اتخاذ شعار، در اتخاذ تاکتیک، در کجا پیشروی کنیم، کجا عقب بشینیم، و به علاوه راه دست در دست هم گذاشتن با فعالین و رهبران، معلمان، بازنشستگان، جنبش‌های اجتماعی دیگه‌ای که الان در موردش
1: رفیق رحمان.
3: بله من
1: میخوام یه چیز بگم، جمهوری اسلامی با زور نباشه، تنها با اعتصاب کنار نمیره. نقش قیام مسلحانه در تکلیف نهایی برای جمهوری
3: اسلامی، منم فکر میکنم اولا بذار اینجا تأکید کنم، اعتصابات مهم و کلیدی کارگری خیلی مهمه، علاوه همزمان با خیزش‌های توده‌ای، این دو تا ستون رو باید داشته باشیم. اون تناسب‌هایی که رفیق احمد مشارکت تغییر پیدا بکنه، امکان ابراز وجود جدی‌تر برای طبقه کارگر و توده تشنه سرنگونی و آزادی رو ایجاد بکنه، و قطعاً رژیم تا دندان مسلح جمهوری اسلامی ها رو منم فکر کنم بدون یک قیام مسلحانه جدی توده‌ای نمیشه سرنگون کرد. حتی این رژیم به نظرم باید در درون نیروهای نظامیش هم به جایی برسه شکافای جدی ایجاد بشه. با این اسکلت نظامی گنده ای که درست کرده، به هر حال اینم بزرگه، خود رژیم سلطنت درون اواخر دو سه ماه آخر بابا ارتشش از درون فرو ریخته بود، نیروی سرکوبش مثل گذشته عمل نمیکرد زیر فشار همون جنبش های اجتماعی. و منم قطعا به یک قیام توده‌ای مسلحانه کاملا عقیده دارم.
1: مرسی رفیق ستت، سوال تکرار نمی کنم، شما خودتون شروع کنید، بفرمایید.
0: بله خب در این که جمهوری اسلامی خودش یه فرق داره، اینه با رژیم های چه شاه چه با رژیم های منطقه، و دلیلش هم اینه که از درون یک انقلاب بالاخره خودشو محق میدونه که این دولت منه، بقیه هم یا توهم پراکنی میخواد بکنه که اونایی که مخالفن اینا همه از اول انقلاب مخالف بودن. بنابراین این بیشتر رژیم هایی که از درون یک انقلاب برمیان با اون رژیم های مثل رژیم شاه از طریق کودتا و آمریکا و غیره میاد سر کار، خب این فرق میکنه. از این زاویه این خود ماهیت رژیمه که فرق داره، باید به ویژگیش نگاه کرد. از طرف دیگه خشونتی که اینا دیگه طی دوران مختلف بر مردم تحمیل کردن و دارن اون عادی سازی میکنن، در حقیقت این هم یه نکته است. یعنی دیگه اینا بر نمیگردن آشتی کنن با مردم، این خشونت ادامه خواهد داشت. بعد سومین نکته اینه که ما اعتراضات خیابانیمون با اعتراضات کارگری همونطوری گفتم همخوانی نداره، جهت عکس هم دیگه است. و اعتراضات کارگری علاوه بر این که معکوس با اعتراضات خیابانی، اعتراضاتی که در حد خواسته ها و مطالبات محدوده صنفی هست، تا اینکه رشد کرده باشه به درجه ای، این زمانی میاد با خیابان یکی میشه که برای سرنگونی رژیم حرکت بکنه، این سیاسی بشه، اعتراضات کاملا سیاسی برای سرنگونی رژیم. تازه اون وقت هم باز به این معنا نیست که انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و یا حتی دموکراتیک به اون مفهوم غربیش خواهد شد. بستگی داره که طبقه کارگر چقدر سازمان یافته، چقدر متشکل، چقدر آگاه، و خود جامعه هم که بخشی از کارگران توش هستن، بالاخره اینا چقدر به اون درجه از آگاهی و تشکل و رسیدن که تحول ساختاری نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رو بخوان، تا یک تحولی که از یه رژیم به یه رژیم دیگه، حالا یکم کمتر سرکوبگر یا بیشتر، این فرق میکنه. ما ایران رو نگاه بکنیم، الان خواسته هایی که مطرح میشه خواسته هاییه که در سطح آزادی هست، برابری هست. اینا در هم اعتراضات کارگری مطرح شده، هم در اعتراضات خیابانی. اما آیا پلتفرمی که بتونه همه اینها رو در یه جا مثل اون منشور، حالا حداقل هر ایرادی هم داشت، من نمیخوام به اون بپردازم، یه منشوری باشه که به طور مشخص مردم پرچمدار اون منشور باشن، بگن این خواسته های ماست، ما برای این کارگران این منشور رو بگیرن. ما الان در ایران اینا کم نداریم، یعنی واقعیت مسئله فقط اعتراض سیاسی کارگران نیست به عنوان یک طبقه، بلکه مسئله اینه که به طور مشخص یه ایده، یه منشور، یه پلتفرم که همه مردم حول اون شعار بدن، این خب جای خالی داره. مسلما فردای تغییر رژیم هم ما باید بیانم دقت بکنیم، وقتی این نوع جنبش ها که بدون رهبری طبقه کارگر، بدون رهبری احزاب کمونیست اینجوری بگیم، اون وقت اینا هم آیندهشون ناروشن خواهد بود. یعنی نمیتونی الان پیش بینی کنی که اینا به چی خط خواهند شد.
1: سپاسگزارم رفیق صدر عزیز. رفقا عزیز، هر کدوم یک دقیقه و 20 ثانیه وقت مونده که نتیجه گیری بکنه اون چیزی که از قلم افتاده یا فکر میکنی مهمه بفرمایید. رفیق احمد، میکروفون در اختیار شماست.
2: ببینید، در اون آغاز بحث رفیق منصفدار یه نکته ای رو اشاره کرد، گفت خوب اگر این جنبش های اجتماعی نتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند که تا حالا اینجوری شده و طبقه کارگر هم وسط نیاد، ما با یک معضل روبرو هستیم. دقیقا بس همینجاست، ما واقعا با یک معضل بزرگ روبرو هستیم. این معضل هم و این گره بزرگ فقط از دست طبقه کارگر برمیاد که اینو باز بکنه، یعنی ورود بکنه. من دو سه بار تاکید کردم وظیفه طبقه کارگر این که فقط اعتصاب بکنه و مثلا نمیدونم خواهان افزایش حقوقش باشه، ساعت کار کمتر بشه، دستمزد بالا بره، شرایط بهداشتیش بهتر بشه، این نیست. یعنی وقتی ورود میکنه به یک اعتصاب سراسری و این اعتصاب سیاسی میشه، دفاع میکنه از تمام مطالبات بخشهای دیگر جامعه. اونجا باید خواسته های زنان رو مطرح بکنه، باید خواسته دانشجویان و دانش آموزان رو مطرح بکنه و این همون کتری هست که چیکار میکنه؟ اون منشور خودش رو از درون خودش اینجا ایجاد میشه. غیر از این هر منشوری خارج از طبقه کارگر بیاد نمیتونه جمع بکنه. اونجاست که طبقه کارگر با عمل خودش، با اقدام خودش، با چند تا شعار معینی که میده وارد میدان میشه، منشورش هم میده، چون دفاع میکنه از همه بخش‌های دیگه، همه رو تحت پوشش خودش میاره و به سرمنزل مخصوص میشه با اون اعتصاب سراسری قیام مسلحانه.
1: ممنونم. رفیق رحمان حسین‌زاد، شما بفرمایید.
3: من در این صحنه آخر دو نکته. یکی، ما تا به حال در برنامه قبلی هم اساساً بر اساس جهت خودمون که درستم هست، بر گسترش یه مبارزه انقلابی، برای تحول انقلابی، نقش جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی رادیکالی که ما به اون متکی هستیم، در کنارش هستیم، صحبت کردیم و اون حرفای لازم گفته شده. اما در نظر داشته باشیم این فجای انفجار جدید در جامعه ایران، یه طرف هم برحال قدرت های ارتجاعی، امپریالیستی، آمریکا، اسرائیل، خود جمهوری اسلامی، محور مقاومتش، به علاوه خطر جنگ، خطر مجدد جنگ. برای این جنبه هم به نظرم نیروهای چپ و کمونیست، رهبران و پیشروان کارگری، رهبران و پیشروان همین جنبش های اجتماعی، برای شرایط نامساعدتر هم باید آمادگی داشته باشیم، باید راه حل های خودمونو برای مقابله کردن با شرایط نامساعدتر، تخفیف دادن آزار و رنج مردم و هر جا به هر دلیلی یه تغییر از بالاست، رژیم چینجو میخوان تحمیل کنن، یه جاهای خلای قدرتی به وجود میاد که کارگر و مردم بتونن اون خلا پر کنن، باید تأخیر نکنن. یعنی برای شرایط بد و نامساعدی که ارتجاع میخواد تحمیل بکنه باید برنامه داشت. با آخرین نکته، صحبت رفیق ستار بود که درسته، اونم عاقبت این قطب کارگری رادیکال و چپ منشوری میخواد، حول منشوری باید بیاد. حتی اون نمونه منشور 12 تشکلی که اومد، 12 تشکل بود، 20 تشکل، 12 ماده بود و 20 تشکل، خب به درجه نیروهای چپ و کمونیست استقبال کردن. با رفیق ستار اونجا حضور داشتیم، رفتیم یه کنفرانس همایشی بود، همایشی بود و اینا. خب معلوم بود اون دامنش محدوده، ولی همین الان اتفاقا خود این جریان چپ و کمونیستی که من و رفیق احمد و رفیق سعید جد دو تا جریان هستیم یه منشوری به دست داده، اما خود این جریان به اندازه کافی اینو تبدیل نکردن به مسئله و مزله خود رهبران و پیشروان کارگری و حتی نیروهای چپ دیگه. به نظر این میتونه قدمی باشه در راستای به دست دادن اون منشوری که رفیق ستار میگه.
1: رفیق ستار، 30 ثانیه شما خورده شد، یک دقیقه وقت داری، بفرمایید.
0: باشه، خواهش میکنم. نه من برمیگردم به این صحبت های رفیقمون جعفر ابراهیمی و محمد حبیب. ببینید جامعه داره گرایشات مختلفه. اگر سرتیتر بحث محمد حبیب رو نگاه کنید، این کلن حالا بحثش اینه که باید گفتمانسازی کرد، ابزار مهم نیست، و بحث جعفر ابراهیمی اینه که گفتمانسازی بدون ابزار مثلا معنایی نداره. و این ببینید این نوع گرایش، حالا فقط دو نوع گرایش سوسیال دموکرات و چپ و کمونیست، گرایشات مختلفی در جامعه کارگری هم وجود داره. و این واقعیت اینه که این پروسه در الان در چه مرحله ای قرار داره. من به نظرم در مرحله خیلی